0: în placilor răzdelite n-au broche. Wow! Big Bang!
1: Ljubitelji veselic pazar. BGD Krastodol vabi na veliko gasilsko veselico u petek 7. augusta ob 20. uri. Zapravi